0: the beat of a drum, like a beat of our heart. 5:31 PI.
1: This is PMN Language News with PMN Samoa.
2: If you feel like to fight a lot of fight, you are Samoa. Need to learn to a lot of love. My Lord, say for me, we Usi mai lor fa fonga telefoni ole solulu sful fa o kito pa lo afelo sfulono ale lima toli tasi pi ai e au te roa pe mali ta ta New Zealand face e fionga va va semana yo Winston Peters lo ye fa mo mo ole ato e lo reina le fa sai na le tunu o to fitinga fa ali liwina conversion therapy is fa tal noanga mali family first na sa no ai va va semana yo Peters ole ato wina ele New Zealand facile tu la fono fainga fa aliliu pe ana yai le parlemene no wa pasi ele lua fe male luas fululua ole tu la fono fa sai no fainga fa aliliuina e fa sai nga yo inga fa moi moina intentional actions masuia pe tau fiel fa sino manga fa fiu siwa inga suppress sexual orientation fa sino manga le tu pa gender expression o lo vala away Winston Peters mo se ilo ilonga atol tu la fono e fa iti iti ale fefefe ma popolenga o tu pulanga talavon ile lumanai. Pe mele ta ita o le Labour Party ya Chris Hipkins ele o le teimile nei mo le fa iti iti o la fonga ma wa ioe le toi fa atu ulanga o tusi o le filfilinga o le fainga sa o lea. O te te e Hipkins ili tangi ale national le whapea o le leipa o loo tuwa ia iai taalafu ale atunu. Wa mawe su enga fowe to e toe lawa e to ono ma le to osfolo tangata Pasifika ino nofo i ai ngai le lawa mea ai. Ai fai mei tangata fai ngā ruenga pito iluma frontline workers o le whaafita auri tau tope ma le fefefe i wha masinonga e fai ngā tai mo ai ngā o naole atu mo se fisoaswani. Pe mele polisilo New Zealand Food Network ya Gavin Findlay o au nangalo iai nei ele o hatu i tangata ume mana umia lifso swani ma wavala au mo le faa wawina lifso swani tau tupe le malo mo faa langtonga lango lango pito iluma mo mea tau mafa ai maise aile tau faa so swaina o tupe a inga. O tue te tala alo iel malai wa alelo maote i Samoa, talo nta punia malanga masani ili lua sfulma untupu tau tanga ili lua afi. Na li putia maile Samoa Global News, ole ato efa awau malanga i fiso ota iel maota airport, mafangalii, fa apea mafaleolo. Na fa amtalele ofisa tili, ole malai wa alele Samoa, le sunga fa aufonu utu manuwao e vile falufatu, fa imai, ole tue te tala ina, ose amatanga faulea mo sawai. Failo fo ele pale mia ya la auli al mali tole wote Schmidt ifu fuanga monisi ati na eto valele lo o ilo ilo ina ya sa u eve me seis malai valele fa va malo mo sa mo pe ayesi fa le le fa fo se i il malai valele i fa leolu manetano fa i un pe mali pole no au kilani le sunga Wayne Brown o fa mitalanga mali ofisa le pulenga o Eden Park ya Nick Sotna o loo fautua mai ai mo se alala o papa fau tangata. E ta ofi ele tuai ono fuafi no umalita alonga le All Blacks ili asto onai wa mavae fai mai ele ta ala fea ngai ma ele oilo ai le pongai moni. O se tu langa matua fa anua noai Wayne Brown a wale nei mata upoe mua mua lava fso o tae malipulenga fe oa inga o loo nafa maliva ai al malai o Eden Park. Pai mele pole nuu ya Wayne Brown e te tau tangata au kilani o na maa la malama lilei ili mea moni. Na maa fua le poloka malanga na fua afi o na uatuai o na tapunia le awala sopo i Morningside Drive e konkalate ale Eden Park. Samoa o telefona o le neyaso manu ya tele lau tapua inga i ingo pulai Maria Makele Tutu soifua.
0: Pacific people together.